Sad už vas ne mogu vidjeti. Kamo peras sni halke čemu žu in samarim.